Ndërruar dëgjues, përshëndetje dhe mirëseerdhet në Radio Zyri Tyrkisë. Sot është diel 7 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30. Programi radiofonik të TRT-së

Në Shqip mund të ndiqni çdo ditë në këtë orë në satelitet Turkcell 3 dhe 4A, në internet në tretedinle.com fraksion radio lar duke zgjedhur radio stacionin TRTV West. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikën Kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe Agjenda gjeoekonomike. Në varësi të kohës do kemi dhe intervale me muzikë të zgjedhur turke. Në mikrofon jam unë Stella Elnas, bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdemir.

0: Nakledi son informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan tha se qeveria turke do të vazhdojë të punojë ngushtë me komunitetin e biznesit për të forcuar më tej pozicionin ekonomik të Tyrkisë. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan gjatë vizitës së tij në Bangladesh deklaroi se marrëdhëniet mes dy vendeve po zhvillohen mbi baza të forta vëllazërore. Komanda qendrore amerikane njoftoi se ka rrëzuar dy dron kamikaz iranian që paraqisnin rrezik për trafikun detar në ngushticën e Hormuzit. Ngjarja vjen në një periudhë tensionesh të larta mes SBA-s dhe Iranit, ndërsa të dyja palët vazhdojnë sulmet dhe kundërsulmet pavarësisht përpjekjeve diplomatike për uljen e tensioneve. Ministri i Brendshëm i Pakistanit Mohsin Naqvi gjatë një vizite në Teheran i përcolli udhëheqës iraniane një mesazh nga kryeministri Shahbaz Sharif dhe shefi i ushtrisë Asim Munir. Islamabadit po i atribuohet një rol ndërmjetësues në përpjekjet për të ulur tensionet mes Iranit dhe SBA-s, ndërsa Pakistani shpreson që diplomacia të ndihmojë në shmangje një përshkallëzimi të mëtejshëm rajonal. Të paktën 6 palestinezë, mes tyre dhe një fëmijë, humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën pas një sulmi me dron ndaj një çadre ku ishin strehuar persona të zhvendosur në qytetin e Gazës. Autoritetet palestineze thanë se sulmi ndodhi në një kohë kur armëpushimi vazhdon të shkelet, ndërsa numri i viktimave që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes së armëpushimit ka vazhduar të rritet. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan në fjalën e mbajtur gjatë ceremonisë asamblesë së 39 të përgjithshme të Këshillit të Marrëdhënieve të Jashtme Ekonomike (DEIK) dhe ceremonisë së çmimeve të nderimit për mjeshtrat deklaroi se vetëm gjatë vitit 2025 ka zhvilluar vizita në 22 vende dhe ka marrë pjesë në 26 samite ndërkombëtare. Duke theksuar se pothuajse në çdo vend që ka vizituar ka qenë dëshmitar investimeve të anëtarëve të DEIK-ut, Erdoğan anonimizoi se ka parë nga afër ura tregtare të ndërtuara me punë dhe përkushtim. Ai shprehu kënaqësinë e madhe që flamuri me hënë dhe yll nuk valvitet vetëm në misionet diplomatike të Tyrkisë, por edhe në investimet e komunitetit turk të biznesit dhe në projekte që ata zhvillojnë në vende të ndryshme të botës. Bashkuam forcat, qëndruam krah për krah, krijuam një unitet të sinqertë dhe së bashku me ju e çuam Tyrkinë në niveli që më parë nuk e kishte përjetuar kurrë. Ju përkëzoj nga zemra sepse jeni krenaria e Tyrkisë dhe sepse po çoni cilësinë e produkteve tona vendase në çdo cep të botës. Dua të dini se, ashtu si gjatë 23 viteve të fundit, edhe në periudhën e ardhshme do të vazhdojmë të ecim së bashku me Këshillin e Marrëdhënieve të Jashtme Ekonomike dhe të veprojmë me frymë solidariteti, tha Erdoğan. Erdoğan theksoi se një tjetër sukses i rëndësishëm është rritja e peshës së produkteve me teknologji të mesme dhe të lartë në eksportet e vendit. Në vitin 2002, eksportet tona të produkteve me teknologji të mesme, të lartë dhe të lartë ishin 10 miliard dollar. Në vitin 2025, kjo shifër u rrit në 112 miliard dollar. Ky zhvillim pozitiv po vazhdon edhe gjatë vitit 2026. Eksportet vjetore të produkteve të industrisë prodhuese me teknologji të mesme të lartë dhe të lartë kanë arritur në 114.4 miliard dollar. Eksportet tona në sektorin e mbrojtjes dhe aviacionit janë rritur me më shumë se 40% gjatë 23 viteve të fundit dhe në vitin 2025 kanë tejkaluar vlerën prej 10 miliard dollarësh. Shohim se dinamika në këtë sektor, i cili përfaqëson simbolin e prodhimit ton me vlerë të lartë të shtuar, vazhdon me forcë të madhe. Në fund të fjalës së tij, Erdoğan u shpreh se shpreson që me zbutjen e valve goditëse në çmimet e energjisë të shkaktuara nga kriza globale e nxitur nga lufta mes Iranit dhe Izraelit, të arrijnë edhe normat e dëshiruara në luftën kundër inflacionit. Ministri i Jashtëm Hakan Fidan, një deklaratë publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, tha se Bangladeshi ka hyrë në një periudhë të re pas zgjedhjeve të mbajtura në muajin shkurt dhe se ka qenë dëshmitar të përpjekjeve që po bëhen për paqen, mirëqenien dhe stabilitetin e vendit. Fidan theksoi se gjatë takimit me homologun e tij, doktor Khalilur Rahman, kanë konfirmuar vullnetin e përbashkët për zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe në të gjitha fushat. Gjatë vizitës sonë në Bangladesh, që ishte ndalesa e 4 dhe fundit e turit tonë në rajonin Azipaqësorit, u pritëm nga kryeministri Tariq Rahman dhe zhvilluam bisedimet të gjëra me ministrin e jashtëm doktor Khalilur Rahman, gjatë kësaj vizite, patë mundësin të shojmë nga afër potencialin e madh të Bangladeshit, i cili ka hyrë në një periudhë të re pas zgjedhjeve të zhvilluara në shkurt, si dhe përpjekjet e mëdha që po bëhen për të siguruar që vëllezërit tanë të këtij vendi të jetojnë në paqe, mirëqenie dhe stabilitet. Fidan tha se marrëdhënie ndërmjet dy vendeve po ndërtohen mbi themele shumë të forta në pothuajse në përputhje me lidhjet vëllazërore që i bashkojnë. Në periudhën e ardhshme jemi të vendosur të zhvillojmë bashkëpunimin tonë në çdo fushë dhe do të vazhdojmë të mbështesim vëllezërit tanë me të njëjtin vullnet të fortë, tha shefi i diplomacisë turke. Fidan bëri të ditur se gjatë vizitës në Bangladesh kanë pasur mundësinë të vizitojnë dhe kampet e refugjatëve në Cox's Bazar. Ai theksoi se Bangladeshi po mban një përgjegjësi të madhe duke strehuar më shumë se 1 milion musliman Rohingya. Objektivi ynë përbashkët është gjetja e një zgjidhje të përhershme dhe të drejtë për krizën e Rohingjave. Gjatë vizitës në Cox's Bazar, delegacioni turk inspektoi nga afër dhe aktivitetet e institucioneve turke që operojnë në terren, përfshirë ekipet e Ministrisë së Shëndetësisë së Turqisë, DIKAN, gjysmëmonën e kuqe turke, Fondacionin e Entit të Çështjeve Fetare të Turqisë dhe institucione të tjera. Fidan bëri të ditur se është takuar gjithashtu me personelin shëndetësor që shërben në Spitalin Humanitar Turqi Bangladesh. Në përfundim të deklaratës së tij, i falenderoi të gjithë punonjësit që shërbejnë në kushte të vështira për përkushtimin, sakrificat dhe kontributin e tyre shëmbullor në shërbim të njerëzimit. Mirëqenia ndërmjet Turqisë dhe Bangladeshit është më shumë se sa një marrëdhënie e bazuar në interesat e përbashkëta, ajo është miqësia e dy kombeve që tregojnë solidaritet në kohë të vështira. Ne do të vazhdojmë të forcojmë edhe më tej këtë lidhje, përfundoi Fidan.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi përmes llogarisë së saj zyrtare në platformën X se forcat amerikane kanë rrëzuar dy dron kamikaz iranian në ngushticën e Hormuzit. Gjatë orëve të parë të ditës së sotme, forcat amerikane në lindjen e mesme rrëzuan dy mjet ajrore pa pilot kamikaz që përkisnin Iranin dhe që përbënin kërcënim për trafikun detar ndërkombëtar në ngushticën e Hormuzit. Forcat amerikane mbeten të vendosura në rajon dhe në gatishmëritë e plot për të vazhduar mbrojtjen kundër agresionit iranian, thuhet në deklaratë. Përplasjet dhe sulmet hakmarrëse me spalve po vazhdojnë, pavarësisht javëve të tëra bisedimesh të tërthorta mes Washingtonit dhe Teheranit, të cilat synonin uljen e tensioneve dhe dhënieve fund të konfliktit. Tensionet u përshkazuan më tej pasi Irani të shtunën ndërmori një seri sulmesh me raketa, duke përfshirë edhe goditjen e aleatëve të Shteteve të Bashkuara në rajon si Bahreini dhe Kuwaiti. Më herë gjatë së shtunës, komanda njoftoi se kishte goditur objekte të radarëve të mbikëqyrjes bregdetare iraniane në Sirik dhe në ishullin Keshim, pas sulmeve që kishin në shënjestër ngushticën Hormuzit dhe vendet e Gjirit. Nga ana tjetër, korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit deklaroi më vonë se në përgjigje të këtyre sulmeve kishte vënë në shënjestër me raketa bazat ushtarake amerikane në rajon. Zhvillimet e fundit tregojnë se tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit mbeten të larta, ndërsa shqetësimet për sigurinë në Gjirin Persik dhe në ngushticën e Hormuzit vazhdojnë të rriten. Ngushtica e Hormuzit e vendosur në hyrje të Gjirit Persik lidh prodhimin e naftës dhe gaz natyror të lëngshëm në lindjen e mesme dhe tregjet botërore përmes detit të Omanit dhe Oqeanit Indian. Para fillimit të sulmeve të Shëbaz dhe Izraelit kundër Iranit me 28 shkurt, përmes kësaj ngushtice kalonin rreth 20% e konsumit ditor global të naftës dhe tregtisë së LNG-s, si dhe 1/3 e tregtisë detare të plehut kimik në botë. Më 7 qershor, kur lufta hyri në ditën e saj të 100, trafiku anije tregtare në këtë pikë strategjike të tregtisë globale mbeti

jashtëzakonisht i kufizuar. Prania që kalojnë nëpër mjet ngushticës, zgjidhja kryesore është bërë ose pagesa ndaj Iranit ose arritja e marrëveshjeve përmes negociatave diplomatike. Sipas të dhënave të konferencës së Kombeve të Bashkuara për tregtinë dhe zhvillimin, gjatë periudhës 1-27 shkurt nëpër ngushticën e Hormuzit kalonin mesatërisht 129 anije në ditë, ndërsa sipas organizatës britanike të tregtisë detare mesatare historike ishte 138 anije në ditë. Bilanci 100 ditëve të luftës tregon se trafiku detar në ngushticë ka rënë më shumë se 90% krahasuar me nivelet para konfliktit. Që nga fillimi i luftës, rrugët kryesore tregtare nëpër ngushticën e Hormuzit janë përqendruar kryesisht me vendeve prodhuese të gjirit dhe disa tregjeve në Azi dhe Afrikë. Tregtia me vendet perëndimore thuajse është dukur plotësisht. Gjatë 100 ditëve të luftës, 456 nga anijet që kaluan nëpër ngushticë ishin anije që transportonin naftë brutë dhe produkte të naftës. Pas shpërthimit të konfliktit, infrastruktura energjetike dëmtuar nga sulmet iraniane në rajonin e Xhirit shkaktoi humbje të konsiderueshme në prodhim. Veçanërisht ndalimi i prodhimit në impiantet e LNG-s në Katar, që përbënin pjesën më të madhe të tregtisë së gaz natyror të lëngshëm në përngushticën e Hormuzit, bëri që për ditë të tëra të mos kalonte asnjë anije LNG-ja. Këto të dhëna tregojnë se konflikti ka transformuar ndjeshëm një nga korridoret më të rëndësishme detare të botës, duke reduktuar ndjeshëm qarkullimin tregtar dhe duke riformësuar rrugët e furnizimit energjetik në shkallë globale. Ministri i Bënshëm i Pakistanit, Mohsin Naqvi, deklaroi se gjatë vizitës së tij në Teheran, të zhvilluar në kuadër të përpjekjeve të Islamabadit për ndërmjetësim në konfliktin mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i ka përcjell udhëheqësit të Iranit një mesazh të posaçëm nga udhëheqja politike dhe ushtarake e Pakistanit. A i tha se mesazhi kishte dërguar nga kryeministri Pakistanit Shahbaz Sharif dhe komandanti e forcëve toksore Asim Munir. A i e cilësoj këtë si një komunikim të rëndësishëm që sunon mbështetjen e diplomacisë për përpjekje për uljen e tensioneve. Ministri shprehu gjithashtu shpresën se përpjekje diplomatike në vazhdim do të kontribojnë në reduktimin e tensioneve rajonale dhe në krijimin e kushteve për dialog. Pakistani ka marrë përsipër një rol ndërmjetësues mes Teheranit dhe Washingtonit që nga shpërthimi i konfliktit mes Iranit dhe Shubaas Izraelit më 28 shkurt. Më 8 prill, përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, u arrit një armpushim i përkohshëm. Megjithatë, bisedimet më pas u bllokuan për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me zbatimin e marrëveshjes dhe zhvillimeve të mëvonshme në rajon. Vizita në Teheran erdhi pasi Naqvi dhe homologu i tij iranian, Eskandar Momeni, u takuan të premte në Bishkek, kryeqytetin e Kirgjizis. Të dy zyrtarë ndodheshin në Bishkek për të marrë pjesë në takimin e ministreve të brendshëm të vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, ku në fokus ishin çështjet e sigurisë rajonale, bashkëpunimi kundër terrorizmit dhe zhvillimet e fundit në rajon. Deklaratat e ministrit pakistanez vinë një kohë kur përpjekjet diplomatike për të shmangur një përshkazim të mëtejshëm të tensioneve mes Iranit dhe Shubaas vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes së aktorëve rajonal dhe ndërkombëtar. Sipas burimeve mjekësore, të paktën 6 palestinezë mes tyre dhe fëmijë humbën jetën dhe 10 të tjerë u plagosën si pasojë një sulmi të kryer nga një dron izraelit ndaj një çadre ku ishin strehuar civil të zhvendosur në qytetin e Gazës. Sipas dëshmitarëve okular që folën për agjencinë turke të lajmeve Anadolu, sulmi ndodhi të shtunën në lagjen Rimal në perëndim të qytetit të Gazës. Tenda e koditur u shkatrua plotësisht, ndërsa dëmtime pësuan dhe strehime të tjera për rreth. Burimet mjekësore konfirmuan se si pasojë e sulmit humbën jetën të paktën 6 persona dhe u plagosën 10 të tjerë. Deri më tani ushtria izraelite nuk ka bërë asnjë deklaratë zyrtare lidhur me ngjarjen. Sipas autoriteteve palestineze, sulmi ndodhi në një periudhë kur Izraeli vazhdon të shkel marrëveshjen e pushimit që ka hyrë në fuqi më 10 tetor. Të dhënat u publikuara nga institucionet palestineze tregojnë se që nga hyrja në fuqi e armpushimit, sulmet e kryera pothuajse çdo ditë nga Izraeli kanë shkaktuar vdekjen e të paktëve 951 palestinezëve, ndërsa 2984 persona të tjerë janë plagosur. Ngjarja është një tjetër episod i dhunës së vazhdueshme në Rripin e Gazës, ku situata humanitare mbetet jashtëzakonisht e rëndë dhe mijëra familje të zhvendosura vazhdojnë të jetojnë në kushte të vështira, nëpër kampe dhe strehime të përkohshme.

Dhan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia. Të ndërruar dëgjues, emisioni vazhdoj me këngëtarin Gökhan Türkmen dhe këngën Kalem, dëgjim të këndshëm.

Kujtesa historike. Për shëndetit të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që ka shënuar ditën e sotme 7 qershor. Si sot më 1989-ën, ushtria e kryqëzatës së parë mbërriti përpara mureve rrethues të Jerusalemit dhe filloi rrethimin e qytetit të shenjtë. Në këtë datë të 1494-ës, Portugalia dhe Spanja, dy superfeqit detare të asaj kohe, nënshkruan traktatin e Tordesillas, i cili ndau tokat e poshtë zbuluara jashtë Evropës midis mbretërisë portugalisë dhe kurorës së Kastiljes, përgjatë një meridiani 600 km në perëndim të ishujve të Kepit të Gjelbër, në brigjet perëndimore të Afrikës. Të njëjtën ditë të 1557-s, në Stambol u përurua Xhamia e Sulejmanit, e cila u ndërtua nga arkitekt Sinani në emër të Sultan Sulejmanit të Madhërisëm, i njohur nga perëndimorët edhe si ligjbërësi. Si sot në vitin 1856, familja sultanore Osmane filloi të përdorë si rezidencë zyrtare pallatin Dolmabahçe, i cili u ndërtua në brigjet e Bosforit me urdhër të Sultan Abdulmejidit. Në këtë datë të 1890-s, fregata Osmane Ertuğrul, të cilën Sultan Abdulhamiti i dytë e kishte dërguar në Japoni në përgjigje të vizitës që kishte realizuar në Stambol, nipi i perandorit japonez Komei, mbërriti në qytetin e Yokohamas. Të njëjtën ditë të vitit 1905, parlamenti Norvegjisë shpërndau bashkimin me Suedin. Votimi u konfirmua nga një plebishit kombëtar më 13 gusht të po ati viti. Në atë datë, mbreti Oscar II hoqi dorë nga pretendimi i tij mbi fronin norvegjez, duke ndarë në mënyrë efektive mbretërinë e bashkuar të Suedisë dhe Norvegjisë në dy mbretëri të veçanta. Si sot më 1929-ën, parlamenti i Italisë ratifikoi traktatin Lateran, i cili solli në jetë qytet-shtetin e Vatikanit. Vetë traktati dhe paktet shoqëruese u emërtuan si pas Pallatit Lateran, ku ishte nënshkruar dokumenti më 11 shkurt të ati viti. Në këtë datë të vitit 1970, u lindë në San Paolo ish futbolisti profesionist brazilian Cafu. Me 142 paraqitje për kombëtaren e Brazilit, ai është lojtari më i spikatur i kampionëve botëror të 5 fisht në të gjitha kohrat. Cafuja e përfaqësoi vendin e tij në 4 kampionate botërore midis viteve 1994-2006 dhe është futbollisti i vetëm që ka luajtur në 3 finale radhazi të Kupës së Botës. Të njëjtën ditë të 1977-s, këngëtarja turke Semiha Yankı doli e para në edicionin 13 të konkursit ndërkombëtar të këngës Orfeu i Art. Si sot në vitin 2007, u pranua që 7 qershori të jetë festa e gjuhës turke të shenjeve, më njëherë pas kongresit që u mbajt në të njëjtën datë për gjuhën turke të komunikimit jo gjuhësor, jo verbal apo gjuha e shenjave. Në këtë datë të 2015-ës, vdiq në moshën 93 vjeçare aktori britanik me famë botërore Christopher Lee. Me një karrierë që zgjati afro 7 dekada, Lee u bë i njohur për rolin e tij si Conti Dracula në një sekuencë të filmave horror. Rolet e tjerë të famshëm që ai ka luajtur janë Francisco Scaramanga në sagën James Bond, Conti Doku në Luftrat e Yjeve dhe Magjistari Saruman në trilogjin Zoti i Unazave. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 7 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

0: Përpara samitit të klimës COP31, që do të organizohet në nëntor në Antalje, një studim i ri akademik tërheq vëmendjen ndaj një burimi të rëndësishëm, që ligji ndërkombëtar i klimës e ka shpërfillur prej kohësh, ligji Islam. Manuali Kembrigjit për Islamin dhe ligjin e mjedisit, i botuar nga Cambridge University Press, shqyrton kontributet e mendimit juridik Islam 14 shekullor në fushat e mbrojtjes së mjedisit, menaxhimit të burimeve natyrore dhe qeverisjes ekologjike. Tani po i përcjellim analizën e hartuar nga Kjazim Alam për TRT World lidhur me këtë temë. Sipas njërës prej editoreve të librit Manuali i Kembrigjit për Islamin dhe Ligjin i Mjedisit, profesoreshës në Universitetin Berri, Nadia Ahmad, Ligji Islam nuk është thjesht një trashëgimi historike apo kulturore. Ai është një traditë e pasur juridike që ofron zgjidhje të zbatueshme për krizën aktuale klimatike. Profesoresha Ahmad mbron mendimin se ligji ndërkombëtar i klimës është formuar kryesisht nga një qasje eurocentrike perëndimore dhe për këtë arsye traditat alternative, si ligji islam, janë lënë jashtë. Qëllimi i këtij manuali është të bëjë të dukshëm këtë përjashtim dhe të shfaqë kontributet që ligji islam mund të ofrojë në qeverisjen e klimës. Sipas Ahmadit, shoqëritë që përjetojnë pasojat më të rënda të ndryshimeve klimatike ndodhen kryesisht në vendet muslimane dhe në jugun global. Në të kundërtën, këto shoqëri bëjnë pjesë në mesin e grupeve që kanë pjesë më të vogël në krimin e emetimeve që shkaktuan krizën. Prandaj, çështja e klimës nuk është thjesht mjedisore, por në të njëjtën kohë një çështje drejtësie. Disa parime themelore që ofron ligji islam janë të jashtëzakonshëm për sa u përket politikave aktuale të klimës. Një prej tyre është koncepti i kalifatit, i cili bazohet në idenë se njeriu është kujdestari i përgjegjës i tokës. Një tjetër është sistemi HIMA, që do të thotë të mbrosh, të ndalosh, në kuptimin e gjerë, do të thotë vend në mbrojtje, zonë e paprekshme ose kullot private, i cili parashikon mbrojtjen e burimeve të përbashkëta natyrore për të mirën e shoqërisë. Gjithashtu, rregulloret juridike që bazohen në ndarjen e drejtë të burimeve ujore dhe rregullat kushtetuese në Pakistan, që i vlerësojnë dëmet mjedisore si shkelje të dinjitetit njerëzor, tregohen si shembuj aktual të kësaj tradite. Megjithatë, këto mjete qeverisje mbeten kryesisht jashtë kanunit të dominues të klimës të prodhuar në gjuhët perëndimore. Ama tekson se pritja e COP31 nga anë e Tyrkjes në fund të këtij viti e bën këtë zbrastri për herë të parë politikisht e lexueshëm. Në libër vend të gjerë zën veçanërisht efektet e militarizimit mbi mjedisin. Në një kapitull të shkruar nga Ahmad, thuhet se emetimet e gazave serë të shkaktuara nga luftrat mbeten kryesisht të padukshme në negociatat ndërkombëtare për klimën. Arsyeja kryesore për këtë është se emetimet që rrjedhin nga aktivitetet ushtarake janë përjashtuar nga detyrimet e raportimit në shumë marrëveshje ndërkombëtare për klimën. Sipas asaj, luftrat nuk shkaktojnë vetëm humbje jetësh. Në të njëjtën kohë, ato shkaktojnë sistemet e ujit, zonat bujqësore dhe infrastrukturën mjedisore të nevojshme që shoqëritë të vazhdojnë jetën e tyre. Në Irak, Gazë dhe Afganistan jetojnë popullsi muslimane, mjedisi të cilëve është dëmtuar për shkak të aktiviteteve ushtarake që zgjasin prej dekadash, të cilat nuk i zgjodhën dhe nuk i shkaktuan vetë, thot profesoresha Ahmad. Këto vende tregon si shembuj më të qartë të kësaj situate. Luftrat që zgjatë për vite me radhë në Irak shkaktuan dëmtime në masë të madhe të kënetave të Mezopotamis, që janë tërë zonat më të mëdha ligatinore të lindjes së mesme. Dërsa në Gaz, që nga tetori i vitit 2023, Izraeli ka hedhur qindra tonelata eksploziv të barabart me të paktën 6 bomba atomike të madhësisë së Hiroshimës. Bombardimet të përsëritura shkatëruan impiantet e ujrave të zeza, infrastrukturën e energjisë diellore dhe tokat bujqësore, duke krijuar atë që kapitulli e përkufizon si një zonë të fatkeqësisë ekologjike artificiale. Kurse në Afganistan, deklarohet se pajisjet ushtarake të braktisura ndoti mjedisin dhe prerjet e pemëve gjatë periudhës së luftës kanë rritur rreziqet nga përmbytjet dhe rreshqitjet e dhajot. Ahmad nënvizon se këto pasoja nuk janë rastësore, por efekt strukturor të luftës. Etika mjedisore islame nuk e pranon shkatrimin mjedisor si një çmim të pashmangshëm të politikave të sigurisë. Kjo qasje bazohet në tri parime themelore: kalifati, domethënë përgjegjësia e njeriu të ndaj tokës; balanca, mizani, domethënë mbrojtja e rregullit hyjnor; dhe drejtësia, adl, domethënë mos ngarkimi barrave mjedisore mbi komunitetet e caktuara. Si pasaj, format moderne të luftës i shkelin këto tri parime në të njëjtën kohë. Për këtë arsye, çarmatimi në ligjin mjedisor islam nuk është një çështje e ndarë nga politika e klimës. a ishijet si një zgjatim natyror i drejtësisë mjedisore. Ahmad i shprehet se përjashtimet ndaj emetimeve ushtarake në marrëveshjen e Parisit lindin si rezultat i kërkesave të fuqive të mëdha ushtarake, mirë po ligji islam nuk e sheh legjitim asnjë aktivitet njerëzor që mund të përjashtohet nga pasojat mjedisore. Libri prej 324 faqesh shqyrton gjithashtu zhvillimin historik të sistemit të mbrojtjes, kontributet e mundshme të ligjit Hanefi të tokës, regjimi i tokës në ligjin islamik i formësuar sipas jurisprudencës së shkollës Hanefi në çështjet e migrimit rural, si dhe rregullatoret klasike ligjore islame që kanë të bëjnë me mjedisjet e bregdetare dhe detare. Ndërsa padit kushtetuese në Pakistan shqyrton si shemboj aktual që tregojnë se si kuptimi islam mbi dinjitetin njerëzor mund të shëndrojt në të drejta mjedisore. Në përgjithsi, vepra dëshmon se ligji mjedisor islam nuk është thjesht një sistem historik mendimi, a i ofron mjete praktike të cilat janë zbatuar, testuar në periudat e rajonet të ndryshme dhe që vazhdojnë të zhvillohen. Si pas Ahmadit, pyetja kryesore për para liderve botror që do të mblidhen në Antalji, është nëse institucionet ndërkombëtare do të shohin tashmë traditën islame vetëm si një sfond kulturor, apo do të vlerësojnë atë si një burim serioz ligjor që mund të prodhoj zgjidhje për krizën klimatike. Ahmadi përfundon fjalët e saj kështu: vendet që do të mblidhen në Antalje po paguajnë kostot mjedisore të konflikteve të nisura po nga shtetet e mjaftueshme që e shkruan përjashtimin në marrëveshje.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Ju flet zëri i Turqisë.
12: 这里是 Turqi Qi Sheng Guangbo Dientai.
13: Inja Ankara Radio Sadaye Turqisë.
14: Da Turqisë radio da.
15: Khosume Turqiye-i Zayne Radio Gayane.
16: Petersia Radio Sadburi Türkiye's Kma.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Aici Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Efirde Türkiye Ovası.
21: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
24: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
25: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
26: İni Adela Radio Suara Türkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
28: Este Radio Voz de Türkiye.
29: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
30: Zboruva glasot na Türkiye.
31: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
32: It Türkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Disa ëmbëlsira e ndikojnë njeriu që në kafshatën e parë, mjafton një lukë dhe gjithçka kuptohet me një herë, por ka edhe ëmbëlsira që janë të heshtura, pa shumë buj, pothuajse modeste. Nuk përpiqen të tërheqin vëmendjen me pamjen e tyre, ato nguliten ngadalë në kujtesën e njeriut. Zhito bën pjesë në kategorinë e dytë. Kur vendoset në tavolinë, nuk ka ndonjë shfaqje të madhe, zakonisht shërbehet një tas qelçi me arra ose çokoladë të grirë sipër. Nuk ka aromë të fortë, as nuk bie në sy me ngjyrat e saj, por ata që e duan drejtohen

drejt kësaj ëmbëlsire pothuajse instiktivisht, sepse zhito nuk është thjesht një ëmbëlsirë që njeriu vetëm e shijon, ose e kupton që në çastin e parë, ose mëson të duash me kalimin e viteve. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shijen e Stefa Dalinkës. Sot po flasim për një ëmbëlsirë të heshtur për të qëndrueshme, për një ëmbëlsirë që nuk kërkon vëmendje, por gjithmonë e tërheq atë, për zhito.

Në shtëpit boshnjake, Zhito ka pasur gjithmonë një vend të veçantë, nuk i përkiste plotësisht as tryezave të përditshme dhe as vetëm festimeve të mëdha, ishte më tepër ëmbëlsira e momenteve që mbështesin për këtyre të dyjave, e mbrëmjeve të dimrit, e mysafirëve që vinin pa paralajmëruar, e ditëve kur shtëpia mbushej me aromë kafeje dhe soba kërciste lehtë në sfond. Ajo që ishte interesante ishte fakti se pothuajse secili e përgatiste ndryshe. Në disa shtëpi gruri shtypej plotësisht, ndërsa në të tjera lihej kokra-kokra. Disa hidhin me shumara, të tjerët nxirin në pa vaniljen. Disa e pëlqejnë të ftohtë, ndërsa të tjerë shërbejnë paksa të ngrohtë, por kishte diçka që nuk ndryshonte kurrë. Zhito nuk ishte asnjëherë një ëmbëlsirë që përgatitej me nxitim. Për të përgatitur këtë ëmbëlsirë, gruri fillimisht lihet në ujë, më pas zihet për një kohë të gjatë, pastaj lihet të pushojë. Madje edhe pasi është gati, formën e saj më të mirë kjo ëmbëlsirë arrin vetëm pas disa orësh, kur të gjitha shijet përzihen dhe qetësohen mes tyre. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, Zhito i duket njeriu si një ëmbëlsirë kaq e qetë, brenda saj nuk ka asnjë gjë që nxiton. Sot në një kohë kur gjithçka është bërë zakon të përgatitet brenda pak minutash, Zhito na kujtojnë ritmin më të ngadalë të kuzhinës, kohët kur gatimi nuk ishte thjesht një punë që duhej mbaruar sa më shpejt, por një pjesë e natyrshme e ditës.

Dikur në Bosnjë-Hercegovinë, gjito përgatitej veçanërisht shpesh gjatë dimrit, ndërsa jashtë binte borë dhe xhamat mbuloheshin nga avulli, në kuzhinë gruri zjente nga dalë. Ky gatim zgjaste shumë, por askush nuk shqetësohej për këtë. Përkundrazi, ajo aromë lajmëronte se shtëpia shumë shpejt do të mbushej me njerëz. Pranë gjitës pothuajse gjithmonë shërbehej kafe, jo sepse ishte një rregull, por sepse shkonin me njëra tjetrën. Kafja e hidhur dhe zhite e lehtësisht e ëmbël krijonin një ekuilibër që shumë njerëz e kujtojnë nga familja e tyre. Në disa familje zhito përgatite e kur vinin mysafir të vyer, jo sepse ishte e shtrenjtë apo luksoze, por sepse kërkon të mund, sepse në traditën boshnjake, mundi i kushtuar ushqimit është konsideruar gjithmonë si një shenjë respekti.

Në bisedë tregohet historia e një burri të moshuar që jetonte në një lagje të Sarajevës. Çdo mëngjes ai shkonte në të njëjtin pasticeri. Nuk kërkonte as baklava, as tufahia, as krempita. Gjithmonë porositte vetëm një racion të vogël, zhite dhe një kafe. Për vite me radhë njerëzit e shihnin të ulur në heshtje pranë dritares duke ngrënë ngadalë. Një ditë një kamarier i ri e pyeti: "Pse gjithmonë zhito? Nuk mërziteni kurrë?" Burri buzëqeshi dhe tha: "Baklavaja është për sytë e pangopur, ndërsa zhito është për një ditë të qetë." Kamariera atëherë nuk e kuptoi plotësisht këtë fjali. Ishte i ri, sipas tij, që një ëmbëlsirë të ishte veçantë, duhet të ishte me shumë shtresa, e rëndë dhe e bushme. Kaluan vitet. Edhe ai vet, një ditë, kur kthehej i lodhur nga puna dhe kërkonte një shije të njohur e qetësuese, porositi për herë të parë një racion zhitoje për veten. Thonë se vetëm atëherë kuptoi vërtet kuptimin e kësaj fjale.

Për të përgatitur zhitën e vëjtën këta përbërës, 300 gram grur, 200 gram arra të bluara, 100 gram sheqer, një pako sheqer vanilje, si pas dëshirës pak kanel ose çokolate grirë. Fillimisht gruri lahet dhe lihet një natë në ujë, të nesërme nxihet në zjarr të ulët derisa të zbutet plotësisht. Kjo fazë nuk duron nxitimin.

dhe zjarri është shumë i fort, kokra qahet nga jashtë, për brënda mbetet e fort. Pas i zihet, gruri kulohet dhe lihet të ftohet, më pas si pas dëshirës ose bluhet plotësisht ose shtypet letë. Mbi të shtohen arët e bluara, sheqeri dhe vanilja. Përzierët razohet me kujdes derisa të marrë një konsistencë homogjene dhe kremoze. Disa preferojnë që zhi do të jetë më e dendur, derisa të tjerë shtojnë pak lëngë që të mbetet më e lehtë. Pikërisht këto ndryshime tregojnë sa shumë shtëpiake është kjo ëmbëlsirë. Në fund dahet në tasa të vegjël dhe lihet të ftohet. Vetëm atëherë arrin shenjën e saj të vërtetë dhe kur shërbehet nuk konsumohet me nxitim. Zhita kërkon luftë nga dalta, kërkon bisedë, kërkon kafe, kërkon një çast pa ngutë.

Është interesante se zhito shpesh nuk është mbëlsira kryesore të rrezës, nuk është e bushme dhe nuk përpiqet të tërheqë vëmendje, por shumëherë ajo është e para që mbaron në tas. Ndoshta sepse është e sinqertë, nuk përpiqet të bëhet diçka tjetër, nga disa përbërës të thjesht krijon një shije që mbetet gjatë në kujtesë. Sot ndërsa shumë mbëlsira përpiqen të jenë më të mëdha, më të rënda dhe më komplekse, zhito mbetet besnike ndaj thjeshtësisë së saj. Ndoshta pikërisht për këtë arsye ajo nuk del kurrë nga moda. Sot në kuzhinën me shijen e sevdalingës folën për një ëmbëlsirë që nuk e ndikon njeriu menjëherë, por dal ngadalë, për një ëmbëlsirë që na kujton se shijet e heshtura ndonjëherë lën ngjyrë më të gjata. Deri në takimin e ardhshëm, ditët tuaja qofshin të qeta, të ngrohta dhe të mbushura me shije që e rikthen njeriu në shtëpi. Kuzhina me shijen e sevdalingës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkjes, ku flasim për të kufive, mbi strategjinë që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm linjat e prodhimit të fabrikave, por edhe mënyrën se si lëndët e para kritike, mikroçipet dhe teknologjitë e baterive që furnizojnë këto linja janë shndruar në një fushë të re shahu në gjeoekonominë globale. Industria automobilistike nuk është më thjesht një mrekulli e inxhinierisë mekanike, ajo është kthyer në një simbol të përpjekjeve të shteteve për suverenitet ekonomik dhe teknologjik, ndërsa për tregtinë globale përfaqëson një kategori aseti strategjik që mbar disa nga vijat më të ndjeshme të thyrjes së tensioneve. Këtë javë së bashku do të analizojmë ndikimet gjeoekonomike të transformimit të madh që po përjeton industria automobilistike, si dhe do të shqyrtojmë kodet dhe logjikën e arkitekturës së re të zinxhirëve të furnizimit. Ndërsa bota automobilistikës përpiqet të shëronte plagët e pandemisë dhe të tensioneve gjeopolitike që pasuan, në skenë u shfaq një sfidë e madhe që tronditi thellësisht prodhimin, çarjet strukturore në zinxhirët e furnizimit. Në të kaluarën, vlera e një automjeti përcaktohej nga kapaciteti i cilindrave të motorit dhe cilësia e tij mekanike. Sot përballë nesh ndodhen pothuajse kompjuter me rrota. Softwarët, sensorët dhe veçanërisht mikroçipet gjysmëpërçues janë shndruar në zemrën e re të industrisë automobilistike. Rrjetet e furnizimit të dobësuara financiarisht nga efektet e virusit dhe bllokimet logjistike nisën të tërhiqeshin njëra pas tjetrës në vorbullën e krizave globale. Por deri në çfarë përmasash ka arritur ky mjedis i ri investimesh dhe prodhimi dhe çfarë lloj dobësish e çarjesh përmban ai? Shifrat dhe zhvillimet janë mjaft domethënëse. Dikur prodhuesit gjigant që përmes filozofisë së prodhimit pikërisht në kohë i reduktonin në minimum kostet e stokut, u detyruan të ndërprisnin prodhimin për javë të tëra vetëm për shkak të ndërprerjes si një hallke të vetme në zinxhirin e furnizimit. Kur analizojmë në shkallë globale çarjet në zinxhirin e furnizimit të industrisë automobilistike, së pari përballemi me ngushticën e krijuar në

furnizimin me gjysmë përçues, e cila u thellua paralelisht me digitalizimin e shpejta të mjeteve. Ndërprerjet në furnizimin me qipa i përqëndruan kryesisht në qendrat e vetme si Tajvani dhe Korea e Jugut, shkak

nëse fabrikave. Nga ana tjetër, qëndron nacionalizimi i lëndëve të para, i ndërtuar mbi minerale strategjike si litiumi, kobalti dhe nikeli, të cilat janë jetike për transformimin drejt automjeteve elektrike. Këto kufizime globale po i shtyjnë prodhuesit në një kërkim të pandërprerë për burime të reja furnizimi. Dikur, pronësia dhe kontrolli i industrisë ishin në duart e qendrave tradicionale si Detroit, Stuttgart apo Tokyo. Sot, megjithatë, po përballemi me një zhvendosje gjeografike dhe strukturore. Ky ekosistem i ri, i orientuar nga elitat globale dhe gjigantët e teknologjisë, ndodhet pikërisht në qendër të një betaje të gjerë ndikimi, e cila shtrihet nga klubet e futbollit deri te korridoret energjetike. Në këtë periudhë të re, aktori më i fuqishëm dhe qendra kryesore e peshës gjeoekonomike që shfaqet para nesh është kapitali aziatik dhe në veçanti monopoli i Kinës mbi lëndët e para. Siç e kemi theksuar shpesh në emisionin ton Agjenda Gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shndrojnë pasurinë e tyre në burime natyrore dhe fuqinë e tyre të prodhimit teknologjik në një instrument ndikimi global, po e përdorin tranzicionin e gjelbër si një fortezë diplomatike. Në prodhimin e baterive, të cilat përbëjnë komponentin më të kushtueshëm të automjeteve elektrike, Kina kontrollon pothuajse të gjithë zinxhirin, nga rafinimi i lëndëve të para deri tek prodhimi i qelizave të baterive. Megjithatë, kjo medalje ka dhe një anë më të errët. Kur shtetet perëndimore u përballen me rrezikun e humbjes së leadershipit të tyre industrial, ato filluan të ngrenë barriera mbrojtëse. Ligji për uljen e inflacionit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili përfshin paketa stimuluese me vlerë miliarda dollar, si dhe vendimi i Bashkimit Evropian për të vendosur tarifa shtesë doganore ndaj automjeteve me origjinë nga Kina, janë dëshmitë më konkrete të kësaj prirje. Ashtu siç kemi folur më parë për konceptet e inteligjencës artificiale sovrane apo të investimeve sovrane në futboll, edhe këtu po hyjnë në një epokë që mund të përkufizohet si periudha e baterive sovrane dhe sigurisë sovrane të furnizimit. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm vijat kufitare apo korridoret energjetike, ato synojnë të kenë kontroll edhe mbi infrastrukturën e transportit, e cila përbën një nga arteret më të rëndësishme të kulturës popullore globale dhe të jetës së përditshme. Kjo dëshirë për kontroll dhe kjo vale proteksionizmit nuk kufizohet vetëm në hapësirën e paqësorit. Edhe brenda Evropës po vërejmë lëvizje interesante gjeoekonomike dhe prirje në rrite drejt reanalizimit. Logjika e globalizimit e bazuar në parimin të prodhosh aty ku kosto është më ulët, po zëvendësohet gradualisht nga qasjet e njohura si friendshoring dhe nearshoring, të cilat nënkuptojnë sigurimin e furnizimit në vende mike ose nga rajone gjeografikisht më të larta dhe më të afërta dhe politikisht më të sigurta. Kompanitë po i zhvendosin gjithnjë më shumë zinxhirët e tyre të furnizimit drejt zonave që janë më pranë tyre nga pikpamja gjeografike dhe që paraqesin më pak rreziqe politike. Industria globale automobilistike po kalon nga një model logjistik i përqendruar tek efikasiteti në një model të ri gjeoekonomik që i jep përparësi sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Megjithatë, kjo rritje e madhe dhe e shpejtë sjell me vete dhe rreziqe serioze financiare dhe strukturore. Institucionet rregullatore dhe prodhuesit, të cilët për vite me radhë kanë vepruar mbi bazën e parimeve të tregut të lirë dhe tregtisë lirë, tani po përballen me pasojë të rritjes së pakontrolluar të kostove dhe të embargove. Riziku i përhapjes financiare, njohur si ngjitje financiare, po ndihet edhe në këtë sektor. Nëse një prodhues i rëndësishëm baterish ose një furnizues strategjik mikroçipesh detyrohet të ndërpresë aktivitetin për shkak të një krize gjeopolitike, kjo mund të shkaktojë një efekt zinxhir të ngjashëm e dominon, duke vënë në rrezik dhjetra fabrika automobilistike dhe mijëra prodhues të industrisë mbështetëse në mbar botën. Transformimi i shpejtë i sektorit sjell gjithashtu pasoje të rëndësishme sociale dhe ekonomike. Mira ndërmarrje të vogla të specializuar në prodhimin e pjesëve tradicionale të motorëve dhe të paafta për të përshtatur me ritmin e këtij transformimi përballen me rrezikun e falimentimit. Si pasojë, rritet edhe rreziku i papunësisë masive në shumë vende dhe rajone industriale. Por sa të qëndrueshme dhe sa të besueshme janë këto strategji të reja investimi?
Në agjendën gjeoekonomike ne duhet të vëmë

diskutime dhe kriterin e përshtatshmërisë. Pra, nëse këto modele janë vërtet të përshtatshme dhe të qëndrueshme në aspekte afatgjatë. Kostot e rënda që sollen në të kaluarën varësia nga një furnizues i vetëm ose nga një shtet i vetëm kanë nxjerrë në pa boshllëqet në mbikëqyrje dhe verberin strategjike të gjigantëve të industrisë automobilistike. Klima e investimeve, të paktën për momentin, shfaq një interes të madh për ato mjetet elektrike dhe ato autonome. Megjithatë, konsumatorët dhe komunitetet lokale nuk janë plotësisht të kënaqura me kostot e larta dhe mangësitë infrastrukturore që sjell ky tranzicion i shpejtë. Disa nga sindikatat më të vjetra dhe më me ndikim në Evropë, si edhe drejtues televizive të punëtorëve, shprehin shqetësime serioze për zhvendosjen e shpejtë e prodhimit drejt rajoneve të largëta ose drejt konsorciumeve të reja të bazuara në teknologji dhe software, sepse ndryshe nga industria tradicionale, për këto grupe të reja investimesh teknologjike, uzina dhe objektet prodhuese nuk përfaqësojnë një trashëgimi komunitare apo një port punësimi. Përkundrazi, ato shihen si asete digjitale, nga të cilat mund të tërhiqen në momentin që maksimizmi i fitimit e bën të favorshëm një dalje nga investimi. Sot analizuam se si proceset që shtrihen nga fushët e gjelbra deri tek rrugët e transportit kanë shndruar linjat e prodhimit e fabrikave në një laborator gjigant gjeoekonomik. Automobili nuk përfaqëson më vetëm fuqinë e motorit dhe komoditetin, ai është tashmë një kombinim elementeve të rralla toksore, i sovranitetit të softuerit, i manorëve diplomatike dhe i luftrave globale tregtare. Ky transformim rrënjësor dhe këto çarje në zinxhirë të furnizimit kanë potencialin të bëjnë jo funksionale institucionet dhe rregullat tradicionale të industrisë. Nëse një grup i vogël që kontrollon lëndët e para ose një konsorcium teknologjik arrin të marrë nën kontroll të plot rrjetet globale të çipeve dhe baterive, atëherë rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga ekonomia e tregut të lirë, por nga këto monopole dhe nga fuqitë sovrane që qëndrojnë pas tyre. Ashtu si rreziqet që ka sjell epoka digjitale bërthamore, edhe bota industriale ka krijuar brenda vetes ekuilibra të rinj fuqie dhe forma të reja bështësie. Të nderuar dëgjues, me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia, prodhimi dhe kapitali të ndërthuen me vlera etike dhe me një qëndrueshmëri të vërtetë e afatgjatë, ju falenderojmë për vëmendjen. Mirë dëgjofshin me misionin e radhës. Agenda geoeconomica.

Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do dëgjoni rubrikën Pjesa Historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik. Unë Stelia Alnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

ではニースの次に音楽の時間となりました。最初にお送りするのがアジダペッカンアイネヌイレとなります。

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkisë. Sot është e hënë 8 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programi radiofonik të RTS në Shqipë mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Turksat 3 dhe 4 dhe si dhe në internet në trtdilne.com fraksion radiolar. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik, kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë në këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muar jemi kurse në pulje transmetimit për 55 minuta në vim do të jetë Ali Shahin.

0: Dejusten Ruhr'un këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij iranian Abbas Araqçi, ku diskutuan tensionet e fundit në rajon dhe ecuria e negociatave mes Iranit dhe Shëbas. Ndërka shefi diplomacisë e Turki bërë i thirje për një epokë të re në marrëdhëniet mes Tyrkisë dhe Indisë, duke argumentuar se mosmarrveshjet për Pakistanin nuk duhet të pengojnë bashkëpunimin. Tensionet mes Iranit dhe Izraelit janë përshkallëzuar sërish, pasi Irani lëshoi raketa drejt Izraelit, ndërka që Izraeli kreu sulme ajrore në Iran dhe Liban. Për shkak të kërcënimeve të reja raketore, Izraeli mbylli përkohësisht hapësirën e tij ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se një marrëveshje me Iranin është afër, por paralajmëroi se në të kundërtën, Shëbaja do të ndërmarrë veprime të ashpra. Ai gjithashtu tha se është i hapur për takim me liderin suprem iranian Mujtaba Hanmanej. Gazeta holandeze De Volkskrant ka fituar çmimin evropian të shtypit për vitin 2026 për një hetim trënditës që dokumenton shënjestrimin e qëllimshëm të fëmijëve në Gaza. Raporti i titulluar Çfarë tregojnë plagat zbulon të paktën 114 raste të fëmijëve në moshën 15 vjeçare të goditur nga një plumb i vetëm në kokë ose në gjoksë.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Alarmet ajrore u aktivizuan të hënë në disa qytete të Izraelit qendrore dhe jugor pas lëshimit të raketave nga Irani. Ushtria izraelite njoftoi se kishte zbuluar raketa të lëshuara nga territori iranian dhe se sistemet e mbrojtjes ajrore u angazhuan për të interceptuar ato. Sirena paraemëruese u dëgjuan gjithashtu në Jerusalem lindor të pushtuar dhe në Bregun Perëndimor të pushtuar. Shpërthime u dëgjuan në qiell ndërsa sistemet e izraelite të mbrojtjes ajrore përpiqeshin të neutralizonin raketat. Zhvillimi erdhi pasi ushtria izraelite kreu një sulm ajror në zonën Dahije të qytetit libanes Beirut pavarësisht armpushimit, gjë kjo që nxiti zyrtarët iranian të paralajmëronin kundër përgjigje. Sipas raportimeve, gjatë natës Irani lëshoi raketa në Trival drejt Izraelit me rreth 10 raketa të drejtuara kryesisht ndaj pjesës veriore të vendit. Ndërkohë, ushtria izraelite deklaroi se ka goditur objektiva në Perëndim dhe në qendër të Iranit. Në një zhvillim tjetër, Izraeli mbylli përkohësisht hapësirën e tij ajrore pasi interceptoi një raketë lëshuar nga Jemeni. Ushtria izraelite tha se raketa u neutralizua pasi sirenat u aktivizuan në zonën e Tel Avivit dhe në pjesë të Izraelit qendrore e jugor. Ndërkohë, mediat iraniane raportuan se Izraeli ka goditur kompaninë petrokimike Karon që ndodhet në Masher në jug perëndim të Iranit. Sipas autoriteteve lokale, predhat izraelite kanë goditur objektin industrial. Edhe ushtria izraelite e konfirmoi këtë sulm, duke deklaruar se forcat ajrore izraelite kanë goditur disa objektiva brenda kompleksit petrokimik në Masher.
0: Grupi Huthi i Jemenit deklaroi të hënën se do të vendosë një ndalesë të plotë dhe totale ndaj lundrimit detar izraelit në ditën e kuq, duke paralajmëruar se anijet e lidhura me Izraelin do të shënjestrohen sërish mes rritjes së tensioneve rajonale. Grupi në fjalë njoftoi gjithashtu se ka kryer sulme me raketa drejt asaj që e përshkroi si objektiva të ndjeshme izraelite në rajonin e Jafas, duke pretenduar se goditjet arritën qëllimet e tyre me saktësi. Në një deklaratë bërë nga Uthit, theksohet se sulmet me raketa u kryen si përgjigje ndaj agresionit të Izraelit në Iran, Palestinë, Liban, Irak dhe Jemen, duke shtuar se do të përshkallëzoj veprimet ushtarake në përputhje me zhvillimet në teren. Ne konfirmojmë se do të përgjigjemi përshkallëzimit me përshkallëzim, thuhet në deklaratën e grupit duke paralajmëruar intensifikimin e operacioneve. Izraeli nuk e ka komentuar më njëherë këto pretendime. Megjithatë, më herët gjatë ditës hapësira ajrore izraelite u mbyll përkohësisht pasi raketat e lëshuara nga Jemeni u kapën nga mbrojtja ajrore sipas raporteve të medjave izraelite.
1: Sipas burimeve të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, ministri i Jashtëm Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij iranian Abbas Araqçi. Gjatë bisedës u diskutuan tensionet e krijuara gjatë ditës në rajon si dhe zhvillimet e fundit në negociatat që vazhdojnë ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
0: Shefi diplomacisë turke Hakan Fidan deklaroi se vendi i tij është i gatshëm të marrë pjesë në operacionet për pastrimin e minave në ngusticën e Hormuzit, nëse një gjë e tillë kërkohet nga palët e përfshira. Në një intervistë për transmetuesin koreano-jugor JTBC, gjatë vizitës së tij në Korenë e Jugut, Fidani tha se Turqia ndjek të njëjtën parim në zgjidhjet e konflikteve, siç ka vepruar edhe në luftën Rusi-Ukrainë. Nëse palët bien dakord për një zgjidhje dhe ne mund të kontribuojmë ose na kërkohet të lehtësojmë procesin, jemi të gatshëm të ndihmojmë, deklaroi ai. Sipas tij, çështjet teknike ende nuk janë zgjidhur plotësisht, por ekziston një dakordim i përgjithshëm mbi kornizën e mosmarrveshjes. Shefi i diplomacisë turke theksoi se gjendja në gushticën e Hormuzit është të bërë më urgjente se sa vetë dosja bërthamore iraniane për shkak të ndikimit të saj në ekonominë botërore dhe sigurinë humanitare. Fidani paralajmëroi se një mbyllje e zgjatur e ngushticës mund të shkaktojë mungesë ushqimore në pjesë të Afrikës dhe tronditje të mëdha në tregjet globale. Sipas tij, si Washingtoni, ashtu edhe Teherani, dëshirojnë që rihapja e ngushticës të jetë prioritet përpara negociatave më të gjera. Fidani akuzoi Izraelin se po pengon procesin diplomatik, duke pretenduar se Tel Avivi e konsideron një marrëveshje SBA Iran si të papërshtatshme për interesat e tij dhe po përpiqet të sabotojë negociatat. Ai bëri thirrje për presion më të madh ndërkombëtar ndaj Izraelit, duke kujtuar se 157 shtete votuan vitin e kaluar në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s në mbështetje të antarësimit të plotë të Palestinës. Kurdo që kryet gjenocid, ne duhet ta dënojmë, ta identifikojmë dhe ta turprojmë autorin, tha Fidani, duke kërkuar ndalimin e vrasjeve të civilëve në Gaza, heqjen e kufizimeve humanitare dhe përfundimin e pushtimeve. Duke folur për marrëdhëniet e Turqi-Koreja e Jugut, Fidani tha se të dy vendet po diskutojnë bashkëpunimin për ndërtimin e centralit bërthamor të Sinopit dhe se bashkëpunimi në tregti, mbrojtja dhe teknologji po vazhdon të thellohet. Ai shtoi se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i ka kushtuar rëndësi të veçantë zhvillimit të marrëdhënieve me Korenë e Jugut gjatë viteve të fundit.
1: Ndërkaq që presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump bëri thirrje për ndërprerjen e menjëhershme të luftimeve mes Izraelit dhe Iranit. Izraeli dhe Irani duhet të ndalin më njëherë zjarrin, u shpreh ai në një deklaratë publikuar në rrjetet sociale.
0: Shefi i shtëpisë së bardhë ka deklaruar se Netanyahu do të detyrohet të pranojë çdo marrëveshje bërthamore që Washingtoni arrit me Teheranin, duke theksuar se ai vetë kontrollon politikën e jashtme amerikane. Do të thotë që ai nuk do të ketë zgjidhje tjetër. Unë i marr vendimet. Unë i marr të gjitha vendimet, ai nuk i merr vendimet, deklaroi Trump në një intervistë telefonike për gazetën britanike Financial Times.
1: Më herët, presidenti amerikan Donald Trump pati deklaruar në një intervist për NBC News se hapat e mëtejshëm në raport me Iranin mund të shqirtojnë vetëm pasi të arrijet një marrëveshje. Nëse arrijet marrëveshje, atëherë mund të flasim për gjërat të tjera. Nëse sillen mirë dhe bëjnë një punë të mirë, mund të nisim bisedimet, tha Trumpi në emisionin Meet the Press. A i theksoj se nuk ka kërkuar që Libani të përfshijet në një marveshje afatshkurtër të ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit. Në intervistën e gjistruar të premten, Trump i tha se kjo mund të jetë diçka që palët e interesuara do të dëshironin ta shihnin, por nuk është pjesë e kërkesave të ti. Presidenti Amerikan u shpreh se negociatat me Iranin ndodhen në një fazë vendimtare. Jemi shumë pranë një marveshjeje ose do t'i godasim rënd, pati deklaruar ai. Trumpi bëri të ditur gjithashtu se është i gatshëm të takohet me liderin suprem të Iranit, Mukhteba Hamanej. I pyetur nëse ka informacion për vendodhjen e Hamanejt, Trumpi u përgjigj: "Nuk dua të them nëse e di apo jo, por ka shumë mundësi që ta di."
0: Gazeta izraelite Haaretz shkruan se përplasjet e reja raketore dhe ajrore mes Izraelit dhe Iranit pas dy muajsh qetësie relative e kanë afruar lindjen e mesme drejt rrezikut të një lufte të përgjithshme. Bazuar në raportin e së përditshme të Haaretz, Benjamin Netanyahu ka shprehur vazhdimisht dyshime se një marrëveshje e mundshme mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit do të arrinte të kufizonte programin bërthamor iranian ose të përmbushte pritmen e Izraelit. Gazeta e interpreton rikthimin e konfliktit ushtarak si një zhvillim që u shërben objektivave të Netanyahut. Në të njëjtën kohë, raporti thekson se po shtohen tensionet mes Washingtonit dhe Tel Avivit. Presidenti amerikan Donald Trump thuhet se nuk e dëshiron përfshirjen e SBA-s në një konflikt të gjerë me Iranin dhe po përpiqet të shmangë përshkallëzimin rajonal. Sipas burimeve amerikane, zyrtarët e lartë të administratës së Trumpit e konsiderojnë të dështuar idenë e një ndryshimi të regjimit në Iran dhe po përpiqen të shmangin që përgjegjësia politike për këtë dështim të faturohet shtëpisë së bardhë. Ndërkohë, mediat amerikane kanë publikuar së fundmi një serë artikush kritik ndaj Izraelit. Një raport i editorës The New York Times pretendon se Izraeli akuzohet të veprimtari spionazhi ndaj zyrtarëve amerikan me qëllim zbulimin e detajeve të negociatave të fsheta për anpushim mes Washingtonit dhe Teheranit. Nga ana tjetër, sipas gazetës The Wall Street Journal, një nga pengesat kryesore për arritjen e një marrëveshje mbetet kërkesa e Iranit për lirimin e shpejtë të fondeve të ngrira jashtë vendit, të cilat kapin vlera prej 10 miliarda dollarësh. Raporti vënë në pagje thashtu se Trumpi duhet të marë parasysh edhe kupën e botës në futbol, e cila nisë më 11 qershor dhe organizohet pjesërisht në SBA. Një përshkallëzim i konfliktit në lindjen e mesme mund të largoj vëmendjen ndërkombëtare nga ky aktivitet sportiv i rëndësishëm, të zbej imazhin amerikan dhe rrjedhimisht të reduktoj përfitimet ekonomike që priten nga ky organizim.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Një raportim hetues i gazetës holandese De Volkskrant që dokumenton shënjestrimin e qëllimshëm të fëmijëve në gaz është nderuar me çmimin evropian të shtypit 2026. Artikulli fitues i titulluar Çfarë tregojnë plagët u realizua nga gazetarët Maud Efting dhe Willem Fienstra, të cilët dokumentuan 114 raste të fëmijëve nën moshën 15 vjeç të goditur këta nga një plumb i vetëm në kokë ose në gjoks, shumica e të cilëve humbën jetën ose mbetën me invaliditet të rënd. Juria e vlerësoi lart punën e tyre, duke e cilësuar si gazetari të jashtëzakonshme në kushte të jashtëzakonshme, të ndërtuar mbi dëshmitë dhe dokumentet e mjekëve ndërkombëtar. Gazetarët u fokusuan tek puna e tyre tek fëmijët nën 15 vjeç, sepse ata identifikohen qartë si të mitur. Një plumb i vetëm në këto pjesë të trupit është tregues i qartë se këta fëmijë u shënjestruan qëllimisht, shkruan autorët. Gazeta bisedoi me 17 mjekë dhe një infermiere nga SBA-ja, Britania, Australia, Kanadaja dhe Holanda, të cilët punuan në 6 spitale dhe 4 klinika në gaz që nga tetori i vitit 2023. Shumë prej tyre kishin përvojë të gjata në zona krizash si Sudan, Afganistan dhe Ukrainë. 15 prej tyre konfirmuan se kishin trajtuar fëmijë me plagë të tilla të dokumentuara midis fundit të vitit 2023 dhe mesit të vitit 2025. Kirurgu amerikan i traumës Feroze Sindha kujtoi se në ditët e para në spitalin evropian ai gjeti 4 djem nën 10 vjeç me plagë identike në kokë brenda 48 orëve, ndërsa në ditët në vijim ai ndeshi edhe 9 raste të tjera. Mjekët dhe ekspertët mjeko-ligjor të konsultuar theksuan se ky model uniform tregon për qitje të shënjestruar mundësisht nga snajper ose dron dhe se lëndimet nuk mund të ishin aksidentale.
0: Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas paralajmëroi të hënën kundër çdo përshkallëzime të mëtejshëm në lindjen e mesme mes tensioneve të rritura midis Tel Avivit dhe Tehranit, duke thënë se rajoni nuk ka nevojë për konflikte të rinovuar. Gjatë natës ne kemi parë përsëri përshkallëzimin.

0: rajoni nuk ka nevojë për një përshkallëzim, por në fakt që palët të ulen në një tryezë bisedimesh dhe të bien dakord, tha Dag Kallas, përpara një takimi të ministrëve të mbrojtjes në Çiprën greke. Duke riafirmuar se BE-ja mund të ndihmojë në lehtësimin e përpjekjeve për një anëpushim, ajo tha se përparësia e menjëhershme është sigurimi i ndalimit të luftimeve. Anëpushimi është shumë i pritur. Ndalimi i kësaj lufte tani, hapja e ngushticës Hormuzit dhe më pas përdorimi i kohës për diskutime më të gjata, kur bëhet fjalë për temat më të vështira si ajo bërthamore, për çështjet të tjera kritike që janë atje, shtoi Kallas.
1: Qendra e Drejtorisë së Komunikimeve për luftën kundër dezinformimit ka hedhur poshtë si krejtësisht të pavërteta pretendimet se avion luftarak turk që kanë ngacmuar avionët që transportonin ministrin grek të mbrojtjes Nikos Dendias dhe ministrat të tjerë evropian, si edhe akuzat për shkeljet hapsirës ajrore greke. Në një deklaratë zyrtare, qendra theksoi se më datën 7 qershor 2026, 6 mjete ajrore po kryerin fluturime në itinerarin Greqi administrata greke e Qipros Jugore. 4 prej tyre, si pas autoriteteve turke, shkelen hapsirën ajrore të Republikës Turke të Qipros Veriut. Për këtë arsye, 2 avion turqë tip F-16 që ishin në gatishmëri operative në Qiprën veriore, u ngritën më njëherë si mas paraprake. Si pas në deklaratës, avionët turqë që kryen detyrën e tyre vetëm brenda hapsirës ajrore të Qiprës veriore, pa hyrë në hapsirën ajrore të Qiprës jugore dhe pa ushtruar asnjë lloj ngacmimi ndaj trafikut ajror në fjalë. Qendra për luftën kundër dezinformimit sqaroi gjithashtu se fluturimet realizuara më datën 6 qershor në kuadër të 115 vjetorit të komandës së forcave aerore dhe festivalit të rinisë dhe aviacionit u zhvilluan tërësisht brenda zonës së fluturimit të komandës së bazës së dytë kryesore të reaktivëve pa asnjë shkelje të hapsirës aerore greke. Në përfundim, deklarata u bëri thirrje mediave dhe opinionit publik ndërkombëtar që të mos u besojnë pretendimeve që, si pasaj, synojnë manipulimin e opinionit publik dhe krimin e provokimeve.
0: Evropa po përballet me një debat gjithnjë më të fortë mbi mënyrën se si të ruaj modelin e saj të shtetit social, duke rritur njëkohësisht shpenzimet për mbrojtje. Si pas ekspertve, vendet evropiane nuk pritet të shkurtojnë drejt për drejt shpenzimet sociale për të transferuar ato në industrinë e mbrojtjes, por do të ndjekin një politikë më të ashpër të disiplinës buxhetore dhe do të reduktojnë ndihmat e jashtme dhe programet e zhvillimit ndërkombëtar. Studiuesja e mbrojtjes në Fondacionin Turkseta, Sibel Dys, vlerëson se pas luftës Rusi-Ukrainë dhe tensioneve mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit, Evropa e ka kuptuar se mirëqenje ekonomike nuk mjafton më për të garantuar sigurinë strategjike. Si pasaj të dhënat e OECD-s, tregojnë se vende si Gjermania, Mbretëria Bashkuar, Franca dhe Holanda po reduktojnë ndihmat ndërkombëtare, ndërsa kursimet të synojnë të mbështesin rritjen e buxheteve të mbrojtjes. Zonja Dys paralajmëron se shkurtimi drejt për drejt i mbështetjes sociale mund të forcojë partitë populiste të majta dhe të djathta, ndaj qeveritë evropiane pritet të fokusohen më shumë në uljen e fondeve për zhvillim dhe ndihma të jashtme sesa për prekjen e programeve sociale të brendshme. Ajo thekson se investimet në mbrojtje po pezullojnë gjithnjë më shumë si instrument për astronomi strategjike, krijim vendesh pune dhe zhvillim industrial, një qasje që konsiderot më e pranushme për elektoratin evropian. Përsa i përket e Tyrkjes, Dys vlerëson se Ankaraja mbetet një aktor i rëndësishëm për sigurinë evropiane, fal kapaciteteve të saj në industrinë e mbrojtjes. Megjithatë, rregullat e reja të Bashkimit Evropian favorizojnë prodhimin e brendshëm të pajisjeve ushtarake, gjë që mund të krijojë pengesa politike dhe juridike për kompani turke. Sipas saj, mundësitë e rëndësishme vazhdojnë të ekzistojnë përmes projekteve të përbashkëta, nën kontraktimit dhe bashkëprodhimit. Ajo sugjeron që Turqia të forcojë lidhjet me Evropën Lindore dhe Jugore, të zgjerojë praninë e saj prodhuese në tregun evropian dhe të zhvillojë mekanizma të rinj bashkëpunimi në kuadër të NATO-s, duke krijuar një model bashkëpunimi që do të sillte përfitime për të dyja palët.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës ka përfunduar procesin e numërimit të votave duke publikuar rezultatet paraprake të zgjedhjeve të 7 qershorit, nga të cilat renditja e partive mbetet e njëjtë, por ka ndryshime të lehta në përqindje. Sipas rezultatit final paraprak, Lëvizja Vetëvendosje mbetet partia e parë me 42.91% të votave ose 299.152 vota deri më tani. Partia e dytë që ka marrë më së shumti vota në këto zgjedhje, Partia Demokratike e Kosovës, ka 21.12% të votave apo

0: 27.027 vota. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të hënën do të nisë edhe numërimin e votave të kandidatëve për deputet. Zëdhënësi i KQZ-s, zoti Valmir Elezi, ka thënë se numërimi do të bëhet në qendrat komunale të numërimit. Pas të disa ditësh, pritet të numërohen edhe votat e diasporës. Në këto zgjedhje janë regjistruar rreth 130.000 votues për votim me post ose votim nga konsulatat apo ambasadat e Kosovës jashtë vendit.
1: Si pas rezultateve paraprake, partia në pushtet e kryeministit armen Nikol Pashinjan ka fituar zgjedhjet parlamentare, teksa ai synon të forcoj lidhjet me Perëndim duke balancuar marrëdhëniet me Rusi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Armeni njoftoi se partia Kontrata Civile more 49.8% të votave përpara Aleancës Armenia e Fortë e miliarderit ruso-armen Samvel Karapetian, që siguroi 23.3% të votave. Dy forcat të tjera opozitare, Alianca Armenia e ish presidentit Koçarian dhe Partia Armenia e Prosperueshme, kaluan pragën duke marrë respektivisht 9.9% dhe 4% të votave. Pjesëmarrja në votime ishte 59%. Pashinjani e cilësoi rezultatin si një fitore historike dhe u zotua të vijoj kursin e afrimit me Perëndimin. Shefja e BE-s Ursula von der Leyen përgëzoi Pashinjanin duke vlerësuar partneritetin me një Armeni demokratike që po i ofrohet Evropës. Nga ana tjetër, rivali i tij Karapetian i quajti zgjedhjet e të turpshme dhe denoncoi shkeljet e arrestime të stafit të tij. Komiteti Hetimor i Armenisë hapi 59 raste penale për parregullsi zgjedhore dhe ndaloi 9 persona. Pashinjani ka ngrirë pjesëmarrjen e Armenisë në bllokun e sigurisë të udhëhequr nga Rusia, duke thelluar marrëdhëniet me BE-n dhe SHB-n drejt antarësimit të mundshëm në Bashkimin Evropian. Moska ka reaguar ashpër ndaj humbjes së mundshme të aleatit të saj. Presidenti Rus Vladimir Putin kujtoi së fundmi krizën në Ukrainë, duke vënë në dukje se ajo nisi me përpjekjen e Kievit për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Javët e fundit, Rusia ndaloi importin e disa produkteve nga Armenia si formë presioni ekonomik, ndërsa zyrtarët armen paralajmëruan që armiqësit e lirisë po financojnë propagandën kundër vendit të tij.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, Hakan Fidan, bëri thirrje për përmirësimin e marrëdhënieve mes Tyrkisë dhe Indisë, duke argumentuar se dallimet mbi lidhjet e ngushta të Ankaras me Pakistanin nuk duhet të pengojnë bashkëpunimin dypalësh. Gjatë një fjalimi mbajtur në Singapore, Fidani deklaroi se dy vendet nuk kanë mosmarrveshje të mëdha dypalëshe apo kufitare dhe ndarje dhe ndajnë arsye të forta për të pasur një agjend pozitive. Ai mbrojti lidhjet historike me Pakistanin, por theksoi se ato nuk duhen parë si pengesë për New Delhin, duke sjellë si shembull aftësinë e Tyrkisë për të ndarë mosmarrveshjet nga pikat e bashkëpunimit me fuqi si Rusia apo SHB-ja. Marrëdhëniet mes dy vendeve hynë në një fazë të vështirë pas luftës 4 ditore Indi-Pakistan në maj të 2025-s, kur New Delhi reagoi ndaj dënimit të sulmeve indiane nga ana e Ankaras. Megjithatë, Tyrkia kishte dënuar e para sulmin terrorist ndaj civilëve që ndodhi në Pahalgam në prill të 2025-s, që pasoi me shpërthimin e luftës. Kohët e fundit ka shenja të riangazhimit diplomatik. Në muajin prill, India aftoi zëvendës ministrin e jashtme turke, Beris Ekinci, për konsultime pas 4 vitesh ndërprerje. Diplomati veteran indian, Talmiz Ahmad, i cilësoi komentet e Fidanit si një shenjë të mirë të vullnetit dypalësh për të riparuar raportet. Sipas tij, Tyrkia dhe India kanë potenciale të mëdha të pashfrytëzuara në fushën e infrastrukturës, prodhimit dhe tranzitit të energjisë. Zoti Ahmad nënvizoi gjithashtu rëndësinë e dialogut strategjik mes së dy vendeve përballë paqëndrueshmërisë në Azinë Perëndimore. Për te politikës, të dy kombet të ndajnë lidhje të forta kulturore, ku Tyrkia mbetet një destinacion tejet i popularizuar për turistët indianë dhe dasmat luksoze që mbahen dhe zhvillohen në Stamboll dhe në Bregdetin e Mesëveut.
1: Si pas një njoftimit të Unionit të Eksportuesve të Egjiptit, Tyrkia renditet e pesta në botë ndër vendet kryesore eksportuese të limonit. Kryetari i Unionit në fjalë Cengiz Balık deklaroi se rënia e sasisë eksportuar është kompensuar nga rritja e çmimeve në tregjet ndërkombëtare, duke sjellë të ardhurat më të larta për sektorin. Ai bëri të ditur se nga 3 miliard e 703 milion dolar të eksporteve, të frutave dhe perimeve të freskëta të

Lizoranga Türkiye gjatë vitit 2025, rreth 11% janë siguruar nga eksporti i limonit. Si pas Ballëk, mesatarisht eksportohen rreth 7% të prodhimit të përgjithshëm të frutave dhe perimeve të fresta, dërsa për limonin, kjo përqindja arin në 33%. Tuk e folur për periudën janar-prill, a i tha se eksportet e limonit janë rritur me 18%, tuk e kaluar nga 165 milion në 195 milion dolar. Synimi ynë është që deri në fund të vitit 2026 të të kalojmë shifrën prej 500 milion dolarve në eksportin e limonit, u shpre ai. Ballëk theksoj se eksportet e limonit nga Tyrkia janë rritur djeshëm gjatë dy dekadeve të fundit. Nga 230 mijë ton në vitin 2002, eksportet arritën në 577 mijë ton në vitin 2024. A i shtoj se është ende herët për të bërë parashikimet të sakta të rendimentit të vitit 2026, por pritjet janë që prodhimi të jetë më i lartë se a i vitit 2025. Sa i përket rregjeve kryesore gjatë 4 muajve të parë të vitit, vendin e parë për eksportin e limonit turk e zuri Iraku me 64 presje 5 milion dolar, ndjekur nga Rusia me 50 milion dolar dhe Rumania me 14 presje 5 milion dolar eksporte.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 8 qershor. Si sot më 632-shin ndroi jetë profeti Muhammed, i dërguari i fundit i Zotit sipas fesë islame dhe njerësh figura qendrore e saj. Të njëjtën ditë, Ebu Bekri, sahabi më i dashur i Muhammedit dhe njëri ndërburat e parë që pranuan Islamin, u zgjodh kalif i parë. Në këtë datë vitit 1783, shpërtheu vulkani Laki në Island. Ky aktivitet vulkanik që zgjati 8 muaj u mori jetën më shumë se 9000 njerëzve dhe shkaktoi një zibuke 7 vjeçare. Të njëjtën ditë të 1912-s, sipërmarrësi dhe producenti gjermano-amerikan Carl Laemmle themeloi studion e filmit Universal Pictures, e cila konsiderohet të jetë një nga studiot kinematografike më të vjetra në botë. Zyrat e saj janë në New York, ndërsa studiot në Universal City. Si sot në vitin 1924, u lind politologu amerikan Kenneth Waltz, një nga studiuesit më të shquar në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ai konsiderohet si një nga themeluesit fillestar të neorealizmit ose realizmit strukturor në teorinë e marrëdhënieve ndërkombëtare, ndërsa më vonë u lidh me shkollën e neorealizmit mbrojtës. Në këtë datë të 1927-s u lind në Shkodër kompozitori i shquar Çesk Zadeja, i cili njihet gjerësisht si baba i muzikës shqiptare. Të njëjtën ditë të vitit 1936, Kuvendi i Madh Popullor i Turqis miratoi Kodin e Punës, ligj i parë i Shtetit Republikan Turk që rregulloi marrëdhëniet e punës, punëmarrësit e punëdhënësit. Si sot më 1951-shin, në Akademin Mjekësore Ushtarake Gylhane të Ankaras u krye ndërhyrja kirurgjike kardiovaskulare e parë në Tyrkje. Në këtë datë të vitit 1958, në sheshin Bejazit të Stambolit u mbajt mitingu ose ndarje ose vdekje për të protestuar presionet ndaj turqëve në Kipro. Të njëjtën ditë të 1970-s vdiq psikologu amerikan Abraham Harold Maslow, i njohur për teorinë e tij të hierarkisë së nevojave. Si sot në vitin 1972, gjatë luftës së Vietnamit, 10-vjeçari Pan Thi Kim Puc u doq për së gjalli nga napalmi, një ngjarje që u kap nga fotoreporteri i agjencisë Associated Press, Nick Yut, ndërsa pak çaste më vonë një vajzë e re u pa duke vrapuar e tmerruar në një rrugë, në atë që do të bëjë një konfituese çmimit Pulitzer për fotografinë më të mirë të vitit. Në këtë datë të 1985-s, u nda nga jeta historiania dhe sociologia Afet Inan, vajza e birësuar Ataturkut dhe një nga profesoreshat e para të Republikës së Tyrkisë. Të njëjtën ditë të vitit 2004, afërdita kaloi përpara diellit për herë të parë pas 223 vjetësh. Si sot më 2009, vdiq në moshën 73 vjeçare presidenti i Gabonit Omar Bongo, ai e mbajti postin e kreut të shtetit për 42 vjet, nga 1967 deri në vdekjen e tij. Në këtë datë të vitit 2012 filloi kampionati evropian i futbollit, një organizim i përbashkët nga Polonia dhe Ukraina. Ndeshja hapëse e kampionatit ishte ajo Poloni-Greqi dhe përfundoi me barazim 1-1. Të njëjtën ditë të 2021-shit, Salvadori u bë vendi i parë në botë që shpalli kriptovalutën Bitcoin si monedhën e tij zyrtare me një projekt ligj të miratuar nga Senati. Miq të vuajtur, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 8 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Thuhet se Charles Jewell, presidenti i zyrës së patentave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka bërë një gafë shumë të famshme shkencore në ditët e fundit të shekullit të 19. Ndërsa shkencëtarët që po bëheshin gati për të hyrë në shekullin e 20 po bënin pothuajse çdo ditë nga një zbulim të ri. Jewell e shkroi emrin e tij në historinë e zbulimeve dhe shpikjeve si objekt tallje, duke thënë: "Nuk ka më asgjë për të zbuluar në botë. Gjithçka që mund të shpikej është shpikur." Sepse para arcit e shkencëtarëve që kishin eksploruar hapsirën, yjet, diellit dhe tokën, për shekuj me radhë ishin gati të hapnin portën e një epoke të re. Kjo periudhë më vonë do të njihet në historinë e shkencës si epoka atomike. Në veçanti, zbulimi i rrezeve X nga Wilhelm Conrad Röntgen më 1895, i cili revolucionarizoi jo vetëm mjekësinë, por edhe eksplorimin e hapsirës, ishte një frymëzim i madh për shkencëtarët që përpiqeshin të kuptonin strukturën e materjes dhe atomeve. Një nga këta emra ishte fizikani francez Henri Becquerel.

I impresionuar nga zbulimi i ri i Wilhelm Conrad Röntgenit, shkencëtari francez Becquerel po punonte shumë për ta çuar një hap më tej zbulimin e ri lidhur me rrezet X. Sipas tij, rreze X mund të prodhonte edhe uraniumi. Dhe për ta bërë këtë, ai vendosi kriprat e uraniumit mbi pllaka fotografike të veshura me letër të zezë dhe i la ato në diell. Ai shpresonte se uraniumi do të prodhonte rreze X nëse pllakat do të qëndronin mjaftueshëm në diell, por koha ato ditë ishte me re dhe Becquerel vendosi eksperimentin e tij të ri në sirtar dhe priti kthjellimin e motit. Vetëm se moti me shi e përndoqi shkencëtarin francez për një copë kohe dhe puna e Becquerelit mbeti në sirtar për disa ditë të tjera. Më vonë, Henri Becquerel u bë banjë pllakave fotografike që mbante në sirtar për të pastruar ato dhe rezultati ishte i pabesueshëm. Kripa e uraniumit i kishte errësuar pllakat fotografike prej xhami, edhe pse nuk kishin marrë mjaftueshëm dritë të dielli. Meqense rrezet e kishin kaluar letrën e zezë dhe kishin errësuar xhamin fotografik, ato duhet të ishin rreze X, mendoi Becquerel, por e kishte gabim. Ndonse rastësisht, Becquerel kishte zbuluar radioaktivitetin dhe më 1 mars 1896 ai hyri në epokën atomike. Ishte shkencëtarja me famë botërore Marie Curie ajo që e çoi një hap më tej punën e Becquerelit, duke e paraqitur zbulimin e tij të ri si një artikull në Akademinë Franceze të Shkencave. Curie u bë edhe pagëzuese

Radioaktiviteti është vetë shpërbërja e bërthamave atomike duke transmetuar grimca më të vogle se bërthama atomit ose val elektromagnetike dhe ky lloj rrezatimi përbën bazën e energjisë bërthamore. Deri atëherë, mendohej se elementi themelor i materjes ishte atomi dhe nuk mendohej kurrë se atomi mund të shpërbëhej në grimca edhe më të vogla. Ndërsa zbulimi i elektroneve dhe protoneve e shkatroi këtë bindje të palëkundur shkencore. Henri Becquerel tërhoqi vëmendjen për faktin se uraniumi që ai kishte përdorur në zbulimin e tij të ri ishte zhdukur pjesërisht pas një periudhe të caktuar kohore dhe ishte bërë radioaktiv. Becquerel ishte i pari që njohu sëmundjet e shkaktuara nga substancat radioaktive, duke raportuar në vitin 1901 se elementi i radium që mbante në xhep i kishte shkaktuar djegje në trup. Becquerel bashkë me Marie Curie dhe burrin e kësaj të fundit, Pierre Curie, kryen studime të përbashkëta shumë të suksesshme mbi radioaktivitetin dhe fituan çmimin Nobel së bashku në vitin 1903. Marie Curie është e para grua që ka fituar çmimin Nobel. Me këtë çmim ajo u nderua edhe një herë tjetër në vitin 1911 për zbulimin e radiumit dhe poloniumit, duke u bërë kështu edhe personi i parë në histori që fitoi çmimin Nobel dy herë. Megjithatë, dëshira e saj për të zbuluar radioaktivitetin ishte gjithashtu shkaku i fundit të trishtuar të Marie Curie. Ajo vdiq në vitin 1934 në Francë dhe shkaku i vdekjes së saj ishte çrregullimi qelizor i shkaktuar nga mbidoza e rrezatimit që ajo ishte ekspozuar gjatë eksperimenteve të saj.

Zbulimi i rastësishëm i Becquerelit solli zbulimin e një burimi të ri dhe pothuajse të pafund energjie, por jo vetëm, hapi derën e zbulimeve novatore në mjekësi, bujqësi, industri dhe elektronik. Zbulimi i radioaktivitetit çoi në epokën atomike, por përdorimi i tij në një fushë të paimagjinuar nga zbuluesit e tij bëri që i madhe i vogël nga e gjithë bota ta mësonte këtë emër. Me bombat atomike të hedhura nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Hiroshima dhe Nagasaki në vitin 1945, e gjithë bota mësoi se një zbulim i ri në duar të gabuara dhe me ambicien për të fituar me çdo kusht pa marrë parasysh pasojat, mund të shkaktojë një dëm të madh njerëzimit dhe tërë botës.

Sallat me qepe fasulje e Antaljes ka një reputacion që shkon për te kufive të qytetit me historinë e saj gati 100 vjeçare. Kjo sallat, e cila ju bashkua produkteve turke me tregu geografik në vitin 2017, me aplikimin e dhomës së tregtisë Antaljes, krye qytetit turistik të Turqis, është kthyer në një produkt vendas që shijohet patjetër nga turistët si vendas ashtu edhe të huaj që vizitojnë qytetin. Sallat me qepe fasule Antaljes është një pjatë me fasule me një salcë të veçantë. Ndërsa fasulet të llojit çandër, të përdorura në përgatitjen e sallatës, i japin një shije tjetër asaj, tahini, hudhra, krip guri, lëng limoni, uthulla, domatet, qep, vez, majonez dhe vaj ulliri, përdoren gjithashtu gjatë përgatitjes së sallatës. Për përgatitjen e sallatës me qepe fasule, fillimisht fasulet të mbaj

0: Banë ujë me krip në temperatur ambienti gjatë gjithë natës deri në mëngjes. Të nesërmen hiqet nga uji dhe shpërlajt disa herë dhe hiqet të shkumë e formuar nga sipërfaqja. Më pas fasulet e zihen deri sa të qajnë dhe të zihen mirë. Ndërko, salcë e salatës përgatitet duke përdorur tahinin, lëngën e limonit, kripën e gurit, hudrën dhe uthullën. Ndërsa fasulet ende janë të ftohtë, i hidhin salcën e përzgjeni dhe i shtoni copa të vogla domate të grira, sipas dëshirës, qep dhe vezë të zjera. Sallata me qep e fasule Antalias, e cila shërbet e zbukuruar me vaj ulliri dhe majdanos, ndryshe nga rajonet e tjera, mund të hahet edhe si pjatë kryesore.
1: Produkte turke me tregues gjeografikë.

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po njohim edhe një herë shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Ministri i Jashtëm Turk Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij iranian Abbas Araghchi, ku u diskutuan tensionet e fundit në rajon dhe ecuria e negociatave mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkaq që shefi i diplomacisë turke bëri thirrje për një epokë të re në marrëdhëniet mes Tyrkisë dhe Indisë, duke argumentuar se mosmarrveshjet për Pakistanin nuk duhet të pengojnë në bashkëpunimin dy palësh. Tensionet mes Iranit dhe Izraelit janë përshkallëzuar sërish, pasi Irani lëshoi raketa drejt Izraelit, ndërsa Izraeli kreu sulme ajrore në Iran dhe në Liban. Për shkak të kërcënimeve të reja raketore, Izraeli mbylli përkohësisht hapësirën e tij ajrore. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi në një marrëveshje me Iranin është e afërt, por palemëroi se në të kundërtën SBA-ja do të ndërmarrë veprime të ashpra. Ai tha gjithashtu se është i hapur për takim me liderin fetar të Iranit, Mujtaba Hamanei. Gazeta holandeze De Volkskrant ka fituar çmimin evropian të shtypit 2026 për një hetim tronditës që dokumenton shënjestrimin e qëllimshëm të fëmijëve në Gaz. Raporti i titulluar Çfarë tregojnë në plagët zbulon të paktën 114 të raste të fëmijëve nën moshën 15 vjeçare të goditur këta nga një plumb i vetëm në kokë ose në gjoks. Dëgjuat të transmitimin e tërë të Shqip, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si që do të martë pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, Historie pa fund dhe A e dini se. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmitimit, Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Η φωνή της Τουρκία, κοντά σας όπως χθες, έτσι και σήμερα.